0: aso edi ama asem na urade enkasa ma no
1: na obaya so etiawo
0: anopenia otie urade ni na urade onkasa ma no anopenia ona gwe so odi na so ebe fem ye na urade onkasa ma no ni ma tetia wonne me na urade obekasa aye edima asem urade obekasa aye awale asem urade obekasa aye bi na asem urade obekasa Ebinen kwe Awurade obekasa. Awurade okasa na wakasa na Awurade onkasa ma. Mami papa Awurade onkasa ma. Ora promise enana pe Awurade onkasa ma. Wo watrasia gwingwia niamma enkwe Awurade onkasa ma. Eya awale se Awurade obekasa.